0: cele mai avantajoase prețuri.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 179.
2: Record

0: cele mai avantajoase prețuri.
1: Record Dance Radio.
2: Реклама на рекорде 0-764-4-107-9.
3: Dance Weekend.
1: Record.